Teba. Kunnes naiset niin näyttät, umma näkkoo, naiset liinol häytä, tuttuilt nii torre.